Rod de Moçambique, Titi de Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi lachichupi.